0: عند الإله وبه نجدد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أركب الرمتوبة
1: بركاته بكي جلي جفنك بكي طالبي ليري نيو تا دي لن سيار دي جيغلو كادو يي ني ييكاتي في كانام سونو ويجور سونو كليفا سيرين عبد الصمد مو سيرين صهيبو ني ديكو نانال سونو بوروم مو دوليكو في ياغال تا دوليكو ماي وير با يينه جي مو ام سي لغيال سيرين توبا خادم الرسول سون بوروم كات نالكو بام ديفيكو نو كاوي نجورتو تي دارجي سيرين توبا ñu ñëwone fi tay dila andil ab nuyo bu bayiko ci serigne cheikh tad mbake mi nga xamne moy khalifa serigne barou khireja ak ay rakam ak njabot serigne bar gep waye ñëwone fi ci tank yo xamne seti serigne barou khireja yi ñoñu fi yoni won ngir biñ joté ndigal ci serigne bi muy magaluk serigne barou khireja gi wessu kérok biñu yaksé fi yow ngir xamne ni ngoy faral di wax ci sa bir wax ne seigne barou khireja day melne serigne bi mi natou yoonu la melne lol ak istikhara ci won rek non ngokay melale ci sa cadre yu rafet mata waxtu bu bes bobu yexse bu serigne bi joxe ndigal serigne dañuy degle ne way juri yiko meunta ñak yek ta faaw ay ndaw dem fa serigne abdou samad ken la ci ñoña wa yalla dogal kéro biñu yexé fi yawit la nga wax fa sansé rek moy da nga wax personnel asamadia na len bisuf serigne barou khireja bobu bu len ko xamé ak bisuf serigne sohaybu na ngeen jël mbollem jumtu wayu talibi ngeen dem fa seen ñom nañ ko bëgge waxo talibi ñom niñ ko bëgge waye da nga wax né nako njabot gi bëgge su ngeen démé niko serigne bi bëgge ak njabot gi na ngeen len ko défalé nona ñu ñëw fi tay nak mbacké dila xamal né ni nga daan ande ak ñun and ko ñun ci bu yagutit andin woowu mo gëna sedd xolu njabot gep ñu ñëw fi it ngir dila sante ci loola ak dila siyaré ci loola waye ñëwoon fi it ngir dila siyaré ci suñu maam joju nga xamne mo fi bayiko ñukay ñaanal suñu borom mu dajje ak serigne touba ndax bu dajje ak serigne touba dara dootu ko nakari dara dootu ko jaaxal ci ñun ñi ñëpp yi yalla nañ nekk ak Serigne Touba te bu ñuy dem it yalla nañ dajje ak Serigne Touba ndax ku nekk ak Serigne Touba dootu mu rank ci dara do jaaxle ci dara ku fi bayiko dajje ak Serigne Touba yi dara du la jaaxal kon ñun ñëpp yalla nañ ne ci biir loola ñi lay ñaanal mbacke bu baax nak ñewon fi tay and ak Serigne Fallu Mbacke mu Serigne Cheikh Tedd mi khalifa Serigne Bara mom mi moy doom ju mag and ak Serigne Kharim Mbacke mom Serigne Abdou Khadir mu Serigne Barou Khireja man mi seigne cheikhum seigne barou khireja moy sama wayjur ñu ñewit nak ndax kéro biñu yexé rek da nga ne yeen dé samay doom ngén sama lepp ngén lool yi nga firndel lool yi nga firndel ci jëfine ak ci waxine motax nak nga xamné fé ci kër seigne barou khireja yi ñu la sop rek ka fa nek ndax li tax ñu sop la moy masna ma wax man masna ma ñaan digal seigne mustapha am cheikh abdou khadir nako ndax man na ma yekati ka dum neu bismillah malako serigne bi day bi mbacke bere gul day mbacke lañ doon weur waye bi mbacke bere nak jikko lañuy weur wa bi mbacke bere gul baba ko sante mbacke lañ daan weur ndax mbaxuk serigne touba giñ daan yotu te diko weur fune waye bi mbacke bere ba barke bobu bari ne fune ni ni jikko lañuy weur ko so jikko rafet rek sa jikko mat fo tok do wet yow mi nak sa jikko mat na sa jikko rafet na motax fo ne ñu bari bak fa ñew ku fi ñewuti sa xel nga fi rawati na bu dara dalé ci sa kaw ku ne day bëgg siar lako ndax ku lako siar ci wut du dis ci yow waye ci mom lay dis motax ku ne du togo wo fekk sa la fi ngir siar ci la kon ñi lay ñaanal baax baax baax ñun ñi la fi njabot gi yabalon ne nañ la siar ci Seigne Barou Khireja nak daf daan wax ne bul bëgg mbir ba fatane amna luñu bëgg ci yow motax nun lepp luñu bëgg yi dañ cey samalé kaddom gog fi ni ñew gi ni ñew ci yow bëgg la lool bëgg suñu mbir mi di la ko andil ah biñ gisé né bëgg nga ko ki lañ la bëggalé wa taw dootuñ dañ ci bëgg la ndax xamnañ ni dooto dañ ci bëgg mbir mi ndax ku ku bëgg Seigne Barokh lool xamnañ ko baax baax baax masna juk siari ci Cheikh Mohamadou Mustapha mu dem bañ bim yeglo Seigne Bour Mustapha comme xamone Seigne Bar yi ci may Seigne Touba yi la mëno won nañ sét barab dalal ko ci dalya bañ bam ko dalalé ñu sakku Seigne bi mu tok ci kaw Seigne Bar xuy daari wax ni daraja juré buré jenn ta daraja buré jenn ci judul jojo jombula baye fa daraja jojo ci xassa daraja bop lam djublo wax moy fi ci keseñ mudou mustapha duma fi tok ci kaw ndax moy sama mak di sama kilifa waye bo fi genné fenn jombatuma kon na fi bayil fi tuma genné di tok ci kaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: yeen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب أستغفر أهل عظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله

بالختجاه تعد والله اسرت اهوا من بذكر الله سمام سيرن توبا نانا تگنا فكيات يو خامني لومو بيند داما سي جيات اك نوني سيرن توبا نانا ليكو تامبالي اما اي ساسين با اما اك كاساسين لومو سي بيند يالا نونغول نماكو خمال نماكو اما اك ساسين من عام اي ساسين لامي كاساسين وخبل الجميع اما اك ساسين ni way legui li ci dess nak nekatul lumay jihad ak noni li ci dess luma bindati dama ci yeesal diine l'islam fal yawma khat saraftu khatti ila tajdid dinillahi wa ibil ila dal ci tekni sunu borom def na ni sama bind yi moko gënal ci mbolim téré buñu bind ci loxam koy bëgg sama téré yi gënal khat jalal ilahul khatti ahab ilayhi min kulli kitabatin tuhab dal di wax ni li tax ma bayyi man seigne touba di jihad ak noni ci khasside yi moy suma ko bayiwone yefere yep da non fatu ci mbass buñu tubul law annani lam atrukil kitaba mujahidan bihaza itaba lamata bil wabai kullal kafiri in lam yatubu li ilahi khafiri noni seigne touba lan motax nga bayiko ngir ñom ñu baña fatu ñom ñep seigne touba dama leena yerm ñom ñep dama leena jegal lakin afawtu an jami'i an-nas li wajibahin mulikil khanasi koku ken xamul lum doon seigne baye jaxata newon na serigne bi kenn la ma sam mustam te du am mo jitu sang ya defa deg ak yenu gis ni mbollem serigne bu koy def ma sit na sak ku melni ibra fall ak cheikh ibra fatou ñu gis ni yeen serigne ci yeen ngi te ngeen xey dajje bis dik def ni ñu def jebal ko seenu cruce kon nak mbacke serigne salih tune mi ngi lay ziar serigne salih tune mi ngi lay bege serigne salih tune mi ngi lay ñaanal sunu borom yagal la te wiral la Serigne Salih Tune mi ngi lay bëgg ngir digënté Serigne Sonibou ak Serigne Salih waye na Serigne Salih boole woon Cheikh Bédio ak Serigne Sonibou légui Serigne Fallou mi ngi fatali bis Cheikh Bédio tawatna na kérok Serigne Salih mom la wo niko demal ci Serigne Sonibou nako sama talibé bobu tuddu Bédio dafa tawat waye dama bëgg mu ñaanal ko bobu mu faatu ci tawat joju Seigne Fallou ne danaka biko Seigne Sonay bu ñaanale dundat na fi ñaar fukki at Seigne mi ni ko upp na sax fanwéré at lim ci dundat kon nak lolu moy ijaabab Seigne Sonay bu motax mu ñew di bok ak yow xew xew bi waye di sakku nga ñaanal ko mu agali ndax liko Seigne Muntaha digal moy ni ko demal fa keur Seigne Saliw jéxalé fa sa dolé neena ci lolu rek la fas yene nek ba faw waye xamna digënté keur Seigne Saliw ak keur Seigne Sonay bu mo waral mi ngi lay ziar di la xamal ni suba inshallah fasiyena na ziar ji serigne basirou mom serigne saliw wo ci mouride yep wo ci julit ñep ziar bobé lim ci fas moy la mag nga amone sarsara ñu am ko ci ziar bobu waye lim ci bëgg moy jekku ndigal rek sa